onikkaunaattunga aasiva paliitto kangattuaa pigmeutaujunga kitiani onikkaunaattunga tsokkoigijanning puigungatsanning emaakkinerutoqaivoqarlunga quviagijanning inuusinnu atorsimajunni quviagijanning onikkaunaattunga taanna sivullerpau lugoqautigijaqa taimali sivullerpaami unikkaarnaartunga

Hello lakut itong asuk tiyala kong mga simaan na kulang mo't utamitin luta ulami AP utilu ko September 29 uang okatiyo yung alisa na biyapik jaymi jaymi kalok tingin loko ilak suli suli siwa suli suli suli email yu si yung mga alo uang okakumayak tukulwa pingasit Tämä tuin nato sillä ipasatitut nilla sattu kolo hattala tulla kut agena sillone sillä luttuksulle anu kajatuni tämä miyo ilak tunga sopikin sinä alettuit mana imu kasunningani tabanit inutitu keinan nelomitin luta tämä isomalo sima gubit CBC kunu ikkanajak yassa tabanikin ikkanuittu wa ikkanajak bigilogo Tämä kai saanut samassa minkä missä saanut ohakatikin ja kuulla tappani CBC kun ikkana ja saa juit atuin nau juit okausat illutiko. Ja mä luokaa laut mappini ja meja put iimiin kaakalailla me patamanna kaua ila kannungai tamani kannatami tamanna suli ja mokulikillisen ja nek tamanna Ulloke jaulala majillego tamas mumisano to khosa kapis katwa kusi okala katta unno ne ma yusi people ne yulo sa kang yo tano kat 7:30 mitan na kawisa lotok people ne yulo ne yagelone

0: Iyo ang itutaw ni ako iyon. Takun nga ang iyo kamin. Ukiyakun. Aglo ayaw nang inasayo. Ukiyumin. Ukiyong man aputiyum iloan ilang man. Pagkura tayo matwatiya. Amaro nagkutimi tayo matwatiya ayaw nang itiyumin aglo. Kita kay dekwatunga tamatunga naruna sikena sutoi natunga taikunga sinneksa sok putunun ajing tuaru gatta nunna diliman tamane unga sikitune imannanga rupisiun imannanga rupisiun kanolde uke kun adana igu sutlappo imann maule siungullarpo kanukya Tämättäen maistukulukia, aloitusyhteen maistunne, upelukia, pikäärytteen maistunne. Tämän mittimäntä jo imänganne, pikäärykuttautin naunnilatta. Aloitusyhteen kun mä nyt päästä kulutauksessa, kun mä tänne tuottaa, pitää tuottaa. Se on kaimma. Kymmekä sitä ei ole nottunut, kymmekä annossa on sitä ei ole nottunut. Ilekkä ne ei ole nähty kulutauksessa, Nakiksen yhdessä, kaikkoja lausua omaa runnita. Pitääkö se on tämähän maudiaamme. Aikulukunnat tottaa jo, niin aina ei niin kuin minua kohtu. Tuossa opettiin, kun mekin jättäin uvan. Ja nyt taas on niin kuin tokotissa. Tämän ukekkon aputakangit liku. Lähden tuokottamatta unnuksakaluahangan. Sikuttiin tai kun kauma joumikasettu mannakautit liku. Mannilangut liku tai mengiä uupakistutin. Joka on ajunut tuohon mannilang... Missä ne? Tänne. Makutoyavon ilinniangit illugu. Alianaigu suttiatto maurannam. Adiin tuulumatada makutoyavotamaan ilinniatto kutivun. Adiin tuulumata. Inunneli omadullu. Pingua omadun, baalipaa omadun. Ammaru, lakaisa omadun, adiin jälkituulumata. Ukiottattumi, pörssiivi kalinnittinni. Pörssiämi, nirmali laujaakkuumittuu. Nyvienin nammikin sääni, nirmanna sunniakkuutuun. Ukiukkun, aputi iloanetillugu. Aillu, ajonnan nassau, nakkuutimikin sääni, ajonnan nassau. Nakutikkun kuima päinottaa uroa sooma, nyt pooma jomme unenne eikä unohtaa. Pitsakarauman aputikkun inunni taikkuninga kuimakajun maarunni. Kuimakajun maarunni sikitoomi isumangittiaan maaltuni. Pitsakarauman kuimmini nyrihattu. Nunani nuvaartunne tamani kurusa. Tamanna aputtiin ajonnottua raangan. Pääkulua tämän okoisatka jahtekuksessa jo tuudaksen. Ajonnaksi raangan. Mä olen kanssa kattautuu niin näin. Aikutu siellä, että kimaksuu. Nyt pääksi joudun. Kimuksille on uraasuu tämän avataan. Näin ja junnammangaan kymmenin. Aglutaina kinila uraasugu nani junnaliyattigu nokkapugu sulitaik mikpattu apugaluarman sanimugu yaqqautaf pisuqsuta manilalimaan upagasuraqpaf manilaatukuurima tamanna atoqqaujabun napayuru akunneetta ungasaqqiyanga qinerlug wa maili ungataanoriaqinkilluta qinerlug ilaan aglusqattaleraangatta tamaaniinnerluni oqaqqaugama qaniluartukuluuppat qimaksingi taanna taangatunnat asveila tavvaniinnermat taanna aglu paanga ajutikkanerlugu ilimagilernaamago uppalunni upakkannerlugu kisianumma taanna ajutikkanneqqaya tatagaatis qautugillutaunuga imangana teema katagaateqqaujakka pitaqatjaangilla tappungaqqannertuarneruni nikpatsuyaagutillugutainna nikparto taqanerlunillu alaana innaaruaunimmiyortaruni uglumi atiiqqiammaqpaatigu pisunnajaayunnertugu sikituugu piusungartillugu atoqunnasungarpagu manilaangisungarpat pisunnajaayunnertungari taima nalututiiyanga qatungama sikituujattuaruleqama qatta aglusiukkannaqasileraangatta taimaippalaama taikkua siorlu ulluma sikituugu piuqullarpapun qimmingittau taimaittialaumayanga kaalituaqone piutaangillattaartornalunungiñamiu pitaqpaumanlaa kaagni koriunna qimmini ajornarman pitaqaqpatattaalaumat ullumisuli pitaqallattaavo sikituuni ukuttiilli simajuaalunni tulaangilli simaju malunni kaivuutinguangilli simajun ngatittiatuinnangauno taissima qimmiu imannainnerilautangata ullumi aglu naiyautiajunnamman uvanga kisiani sikitaqammaqquti qinerlugu taanna oqausiqijimalunguaqqujaqtappa upangakkullu ukiqullu atigiiginiinni nattiqasuunna pitaqasuugunigani peorsiiwe taqanginnigani tamaana nillasukkumi ukiqutaluunguartumi taorsiaqaalugni qaujimayaayeria qallaqikkaluarman amma taima suvalkiaiaunguttiarmiyo arnain sinnaksausiortu annoqaaliorniga uvagut agutulluta naluttiaqattigutainna arnai sinna annoqaaliorniga uvagulli agutii qaujigalaaksimajugut uumajorsiorniu miksaana pikkugiluanguarmiyavulli ilaatigut arnain annoqaaliorniga sinnaksautaulluni atigiittuaiummata nunnalinni nattilimmiun imanna annoqaaliorsugun teikkutta kulittajakasun unuuna mekkolingi sinäagun etiiaun kiluti. Mittimätäin milu iglurin milu ammaa tiiniaadu kiluti. Piuksattuun annuaali ottuni tuttu kanuille kanu aakistuttaudu singani. Niille suhtua otillu tuttu annuaattia vaunu pääriakuti hiilavutti tämäni. Kiivetunne suhtiun. Tämä kun on sanottu alamiga maas. Umuikkan aakijutiakin on nelamiga. Ilen adoptaavikin aakistuksimme joarunne. Ne pilottukalaunne alu tämän asettini. Sinne seutuksimme alaan, että tuo alun teikko. Pitokain unikkaa taujuttelikin. Ukiukkun. Nettottaujun kapioijun, kapilluun nettottaujun. Mä marjauslapun. Ullumi kapien näytäänilänä. Ajoosuutin mä angutitta. Kapikiannommi. Kutungara ajoosuutin ituanku kapikiannommi. Näyttiä tahtun. Tungara ilinjannommi ajoosuutinginnekku ilisäingitä ajoosuutingmiku kaivallega jäätsuujattu piuju. Mattau kutungara ukiukku nirkattiasuannommi uumajubinonni ilinjattingituaukku. Ilinne ilinneartti tängitänä katongan ilinneartti tängittää maittu. Sokam ilinneartti innakko. Ullumi aglukku. Nyt rasuttu kapilijaa asuttu. Ilengin kuvesuttiakpun mamataksurillu nakingani mamausuttu. Tämä upengaksaama on meikku, ilengi adoptilaavikku, upengaksaama on meikku. Nettiä asuuta katraavatta, nettiä asuuta, nettiä pidjusinga, onko syyttiä onnamman äsinni. Unikkaattauttia onnamman äsinni. Imannet lauluja unikkaa onnattakai. Nettia miksiä kaknammini aglu sinäningilä taungaru aggatsuujappu. Ilangin aglumutuaasuhu, ilangin aglumutuangisuhu. Unona saa kohdut aglumutuaasuhu, aglukani itkuu suumata.
1: Tusangnittiaarallin piivikki toroa kattakatta ilannikku nukkakviksattin ollut digitaujakarmikatta mameanaukoroa taannattaa tusakaksaajuhtamaani ikarungnuun okausiokujakkaumingma. Tukisigiaarvikkunningaak tuporoa titilaamata kisinginilaa utupiri 19 miin nuvipiri 6 mupigiaarlugu tikillugu. Mersok titta kattaraamata ilau kataoyu mannarovita tatariyunnaktuti tukisigiaarvikkunnu ilau kataoyu mannarovi. Aipaani lukitikkuu kullu mersok kattaraaktu 63 miin 9 maagasunningani ammarusivataarvikku 1 miin 4 mu tikillugu mersok kattaraaktutik. Kayna minaragun naqqainu qawgassi tamatuminga unnusaqiyattinni nilliatitattinni tusarnerusukutak tuksaqqawusi unnuqattaeritti qappa matusimalang matavane kitakomi utilang miyugo. Unukatiyakiti kitakomi

Onnuk sä kun aalektysit saiksemin CBC-ukeoptaktymin, ublumi. Pitää muti luu. Latuiste oti luu September 29. Tämä on ja katikin ääkäpsi vanha Robert Kavito.

ilaatiin mataa mat sarviyyuu lu'aa obtiguul siibiisiin filiriiru yoqsaarmaa kostekinaar beeniin maylaa maannaa yotaakkoo ilaat sakkukkut teemukkuyerna qaqqaqqaqmata ilaat ublumiyuu yoq teemata sarviyyuu naa obtiguutu sarviyyuu geaanaa tugutamoona tisaa eksakkut